0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awo dulba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat son jamel
0: yi na bat jamel awo dulba ya man dem
2: ta mer reinga na zundul na kwazi kin son jamel
0: nya dem wale mi tombulan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kai mbar na su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.